Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.

0: gape le locha ke segoeledi sa Prisoners Ministry modimo wa kgotso a le shofatse a rieng go ditiro tsela ra go di bala letšatši la maabane kgaolong ya pele temana ya boraro yona e balega ka tsela ye ke bona ba a iponagaditšeng go bona mola a sa tšo tlaišwa ya ba dihlatse tša gagwe ge a phela ka ge ba mmone gantši matšatši a masome a mane a ba botša tša mmušo wa modimo. Modimo a šoofatše palo ye lentšu la modimo le re bapostola ba ke ba modimo a iponagaditšeng go bona mola a sa tšo tsoga ge a iponagaditše go bona ka tsela yene jwalo batho ba ba mmona a phela ba mmone a tlaišwa ba mmone a bolawa ba mmona a bolokwa ba ba ba mmona a tsogile ba ba ba mmona a phela le bona masome a mane a matšatši a sa tšwela pele ka go ba ruta mošomo ka lebaka la gore thuto ba gešo ga e fele ebile thuto ga e tšofalelwe e swana le modiro modiro ga o fele le batšofe ba sa šoma ka lebaka la eng na ka lebaka la gore mošomo ga o fele le thuto le yona ga e fele moo Tito kgaolo ya bobedi e re ba kae batšofe ba ba ka rutago mathari go phelela malapa a bona ba ba ka rutago mathari go tseba modimo lentšu la modimo mo re badileng gona e re bapostola ba ba tšwela pele ba ruta batho ka baka la gore ba phetše le morena Jesu yo ba phetše le yena ka morago ga tsogo ba phela le yena masome a mane a matšatši ba rutwa lentšu la modimo ba rutwa go šoma ka gare ga ngwako wa modimo ba rutwa dithuto tše ba swantšo go ruta batho ba ba sa tsebego dithuto tše ke ka lebaka le thuto ke re ga e fele ke re thuto ga e tšofale thuto e dula ka gare ke ka lebaka le thuto ye o e rutilweng o ile o ba o tsene kae ka yona o tsena ka lebitleng le yona ga gona motho ya ka go tšeelago thuto ye le ga motho a ka re ke rata go go tšeela yona a ka se ke a kgona le ge a ka re ke rata go e reka ora gore neele thuto ya gago a ka se kgone go e reka ka lebaka la eng ka baka la gore o e šometše leina la morena a leretwe motheletši o sa ya mošomong ke rapelela dinamelwa ka moka tše re di namelang ke rapelela dipetlele ke rapelela ditoronko ke rapelela nako yona e re leng ka gare ga yona ke rapelela naga ya rena ke apeša ka madi le mollo ke rapelela modimo wa ka baetapele ba rena nageng ka bophara presidente ya rena le kabinete re rapelela batho ka moka re rapelela station sa rena sa Thobela FM gore mogau wa gago o sa re lekane a re ye mošomong ka mogau wa gage ka lebitso la Jesu wa Nasareta amen and amen
1: amen and amen ka nnete re leboga maramoba re leboga lentšu re leboga dithapelelo ka moka ga tsona moreti wa rena ke re ya botlhano ka nnete re napile re ya go wena Stanford Phuthi Mahlo o re fa ditaba tša mathomo tša letšatši ka morago ga fao kgadi ya ditšhwene kgadi ya ba ba hananwa le sloba ka moka sa hlokola tsela khoshi se se le yena o gona o ne le joy la ga mathato ga mogo le sloba se se fele jeng sa mo judge mahlo se jisto ngwana ke dikalemiso go ja go neta go dira mashego phadimela ke tsho hletse o yang go di dira ka gare ga le judge le kono ro le boesa shalom shalom shalom.